Veliko priznanje stiglo je za Bosansko-Hercegovački rukomet. Evropski rukometni savez objavio raspodjelu mjesta za muška klubska takmičenja za sezonu 2027-2028 godina, a Bosna i Hercegovina zauzela je prvo mjesto na ljestvici EHF Evropskog kupa. Rang lista se temelji na rezultatima klubova ostvarenim u posljednje tri evropske sezone u kojima su bosansko-hercegovački predstavnici imali zapažene uloge. Prvak Bosne i Hercegovine, ekipa iz Viđača, dvije godine u nizu igrala je polufinale Evropskog kupa, a pobjede nad evropskim timovima dodatno su doprinijele ovom sjajnom uspjehu. Skauti će ove sezone igrati u Europskoj ligi, drugom po jačini evropskom klubskom takmičenju, kada će imati priliku nastaviti kontinuitet sjajnih rezultata i dodatno popraviti bosansko-hercegovački koeficijent u Europi. Svoj doprinos prethodnih sezona u Europi su imali Leotar, Tuzlanska Sloboda i Živinički Konjuh. Najprije su Tuzlaci igrali osminu finala, dok je Konjuh prethodne sezone bio među osam najboljih timova najmlađeg EHF klubskog takmičenja. Bosna i Hercegovina će ove sezone u Europi imati pet predstavnika. Izviđa će igrati u Europskoj ligi, dok će u Europskom kupu nastupiti Borac, Vogošća, Konjuh i Sloga.